jebi ga, za novu dramu sam prestar, za svađu sam preumoran, popio jednu previše, da natrag vratim se u bar, to je gotova stvar.

Retro s modernim opisom, ovako vabu za početkom leta objelodanjenu novu jačku Enije Jurišić, ka nastupa pod imenom Eni. Da je kantautorica jako muzikalna nije čudno, ar je kći Jozefine Jurišić, ka je u 1980. leti jačila u Riječkoj grupi 777. Pjesak, tako se zove nova jačka Enije, je za nju i simbol za prolaznost.